0: billigt rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få den op.
9: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
12: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
25: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
26: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
27: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
28: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den op.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Art sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21.

0: 20. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Automester. 1, 2, 3.
1: Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Er du dum i hovedet?
2: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Diskodan, der kommer der
6: styrer ind til øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer.

0: Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Let's go, go, go down.
11: Vi er Radio ABC.
10: Vi giver dig hits.
11: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

0: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?

0: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisk lavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vi er Radio ABC.
12: Vi giver dig hits.
11: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der

0: klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser.
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få den op.
8: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
11: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
23: Vi giver dig hits.
22: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

En opskrift på en sang. Jeg føler, man har hørt før, men Berg gør det til sin egen måde at være sur på. Hvem er det, der græder nu? Jeg er ikke sur. Jeg skal lige have kaffen til at virke, men så er vi i gang ligesom. Velkommen til søndagen. Velkommen til morgenkammeraterne. Det bedste fra showet og opvarmning til den nye uge, som lige om den starter. Det bliver her på ABC med hits fra Top Gun, Shakira og Ray. Og lige nu Justin Bieber med Ghost. Velkommen til. Jeg hedder Stefan.

gonna cops, falder du, så falder jeg. Første højdepunkt på vej til dig, den handler om superheltekræfter. Det kan være, at du har tænkt, hvis jeg skulle have en superheltekræft, så kunne jeg godt tænke mig, hvis jeg kunne leve med den her kraft, som stammer fra den her helt. Det var tema hos morgenkammeraterne, og det kan du høre efter Katsay. Efterfølgeren til Gabriella, Animal.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få den op.
9: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
12: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: til ABC og det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Hvis du kunne vælge en superkraft for en superhelt, hvilken skulle det så være? Her er det Morgenkammeraterne, som jo i dag er henholdsvis Spider-Man og en af dem fra Powerpuff Girls.
3: Ja.
2: Pigerne, ikke? Lad os prøve at tjekke nogle af jeres beskeder. For eksempel Kasper, som siger, at han godt kunne tænke sig at være lige så stærk som, og jeg tror, jeg siger det rigtigt, Satyaiderne, som jo er sådan nogle meget kraftfulde kriger i Dragon Ball-universet. Det er noget med, hovedrolleindehaveren er den art, og sådan super stærk. Så det er lidt sådan en super kriger.
3: Okay. Så det ville altså være ret bladet. Jeg ved ikke helt, hvad han skulle bruge det til i nutidens samfund, men...
2: Hvis du nogensinde får tid til at se Dragon Ball Z, jeg lover dig, de banner.
3: Nå?
2: Det er som at se to sømænd, der slås sig. Hvor kommer du kraftigt med, at de er kæmpe fede røvhul, så slåser vi?
3: Ej,
2: jeg lover dig, det er voldsom omgang.
3: Okay, det skal jeg se. Det må jeg se.
2: Apropos.
3: Så har jeg også været ude på stationen, hvor jeg mødte Rune.
4: Iron Man, superkraft i forhold til, hvor lynintelligent han er. Ikke hans drak, men lynintelligent, for han kan gøre en forskel for andre.
3: Hvad vil du så gøre som det første?
4: Skabe arbejdspladser, som kun mennesker kan gøre, og ikke robotter. Og selvfølgelig stille mig selv bedre økonomisk set.
2: Jeg har aldrig tænkt, at Iron Man var vejen ud af arbejdsløshed.
3: Det er seriøst. Det er så gennemtænkt, og det kommer bare dum.
2: Rune, tusind tak for, at vi lige måtte stoppe dig på banegården og snakke med dig. Så er der Morten, der siger, at jeg vil gerne kunne styre tiden, så jeg kunne stoppe den, når jeg havde brug for mere tid til at nå tingene. Lidt ligesom superhelten Flash.
3: Det...
2: Som åbenbart er sådan en super hurtig
3: type. Ja, det er ham, der spæner.
2: Ja. Pshu! Så er vi på lukken.
3: Ja, og så skriver Lene, jeg vil vælge Wolverines evne til at kunne hele hurtigt, så jeg aldrig behøver at bekymre mig om skader eller sygdom. Det er ret godt tænkt.
2: Han er en bad motherfucker, og jeg ved også lige om, at der kommer sådan et stort, længeventet Wolverine-spil. Så til dem, der tænker, jeg godt gad at prøve at være Wolverine,
3: så
2: er det faktisk på vej lige om lidt. Sidste besked, vi når, det er fra Stine, som helt klart har børn. Fordi hun bliver spurgt om, hvad for en superheltekraft hun gerne vil tage, og der svarer hun det her.
5: Så skulle det være en superkraft, hvor jeg kunne få mit barn til at sove. Nemt.
2: Simsalabim! Du skal ikke sove, du skal stå op med Morgenkammeraterne. Tak for at være med, og tak for at dele jeres tanker om, at hvis I kunne vælge en superkraft for en superhelt, hvem det så skulle være, det var altså temaet i dag.

Ray er bare 10% bedre, når hun har et kæmpe big band i ryggen. Where is my husband? Nu præsenterer jeg en sang, som hedder Jump Around, kommer fra House of Pain. Hvis du ikke er så god til det med navne, så er det en af de sange, hvor man kun skal høre, hvad? Et millisekund af sangen, så ved man, den har jeg hørt før.

0: festligt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
2: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
0: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Here we go!
0: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

Burhan G og Medina, Hugo med Moving to the Sun, du og jeg sammen med vi morgenkammeraterne, og om lidt kan du høre om, ja, jeg beklager lige til de morgenfriske typer, der er ved at spise morgenmad nu, det kommer til at handle om lort lige om lidt. Først, tilbage i tiden, kæmpe 10'er hit, Rihanna og Calvin Harris på ABC, We Found Love.

0: Besøg weekend
1: med det bedste fra morgenkammeraterne.
2: Vi har jo lige fundet ud af, at hvis jeg giver dig 10.000 kroner, så vil du gerne løbe igennem byen med lort ned af bukserne.
3: Ja.
2: Og det kan jeg mærke, jeg er lidt i chok over.
3: Tror du, jeg har sat det højere, eller hvad?
2: Nej, jeg tror da ikke, du ville have gjort det for noget. Ja, 10.000 kroner. Men jeg tror i hvert fald, hvis du gjorde det, ville du blive ret kendt på det.
3: Nå.
2: Fordi det er sket før.
3: Hjælp mig lige.
2: Ikke lige igennem byen. Men her den 12. september, så var der High Rocks løb i Beijing.
3: Som jo er sådan lidt det nye fitness trend, hvor man sådan skal løbe lidt, og så skal man igennem nogle forskellige fitnessudfordringer.
2: Ja, præcis. Og det er ret hardcore. Det er ikke for de svage. Måske for de svage ringmuskler, fordi for nyligt så, eller til det her High Rocks, der var der en dame, der helt frivilligt var til det her High Rocks løb, gav penge for det, og så skider hun i bukserne.
3: Ej.
2: Ja, og der er lort, det er lidt tyndt, så der er lort ned af begge ben.
3: Har du set, er det en video, der sådan er gået viral?
2: Ja, det er gået fuldstændigt viral, den her video, hvor hun gennemfører løbet.
3: Altså, hvad er det for en øvelse, hun er i gang med? Er hun ved at ro, eller er hun sådan ved at
2: Jeg ved ikke, hvornår, hvilken øvelse det startede.
3: Nej.
2: Man ser det ikke ske. Man ser bare, hun står og laver vægtløft.
3: Ja.
2: Og hun laver sådan noget squats og sådan noget.
3: Så har hun hvide bukser
2: og
3: på?
2: Og laver noget løb. Nej, hun har shorts på. Vådt. Ro ned ad benene. Ja, det er rimelig ulækkert.
3: Nej, vi skulle have lavet advarsel omkring det.
2: Ja, undskyld.
3: Men hvad så?
2: Det har splittet folk lidt. Fordi der er ligesom, man kan se, der er to typer af mennesker. Der er dem, der roser hende gevaldigt for hendes viljestyrke og dedikation.
3: Du er en fighter.
2: Åh, hvor du sej. Og så er der de andre, hvor jeg nok er lidt iblandt, der er rimelig meget chok og mener, at arrangøren nok lige skulle have stoppet hende. Ja, både af hensyn til hygiejne, men også hende selv. Altså, pinlighed. Og jeg må sige, jeg synes faktisk, det er virkelig ulækkert. Jeg tror ikke, der var noget, der ville få mig til at gøre det.
3: Prøv at tænke mig, hvad frivillig jeg skulle fjerne det sidste, ikke? Nå, ja, den her assault bike skal bruges igen. Nå, så der er en, der har lavet pølser. Åh, det må vi lige få fjernet, ikke?
2: Ja. Og jeg vil også sige, det eneste, der ville gøre, at jeg ville gøre det, var, hvis min mor ville være druknet i en flodstorm. Det var det eneste, der ville gøre, at jeg reelt ville blive ved med lort ned ad bukserne.
3: Er det seriøst det eneste?
2: Ja.
3: Okay, godt. Skal vi skifte navn, eller hvad?
2: Ja, vi kan være en uheldig prutkammerat.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal bare...

0: os! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normalt alting til overraskende lave priser.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Vi er Radio ABC.
11: Vi giver dig hits.
10: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
11: A, B, C.
12: Say.

Han er oprindeligt fra Vejle, kun dog har lavet en sang om en klub i Aarhus, men bor til daglig i København. Jeg ved ikke, hvorfor du lige skulle have sådan den geografiske rejse for Kundo. Stort hit, i hvert fald på Radio ABC. Det er søndag morgen. Lige om du er morgenfrisk eller ej, så får du det bedste fra morgenkammeraterne. Jeg hedder Stefan, er vært på showet og præsenterer Lost Frequencies, til The Swims, Tessa og selvfølgelig også flere indslag, som lige fortjener at få sådan et stempel som et højdepunkt. Så det bedste for mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, det bliver altså præsenteret frem til klokken 10. Jeg er Stefan, og hvis jeg skal spinde en klassiker, så vil jeg sige, at det her det er nok en af mine personlige favoritter. Jeg kan høre det igen og igen og igen og igen og igen. Og det er alligevel 16 år siden, at sangen udkom. Stromae, Alone Dance.

Det er utroligt. Det tager 3 minutter med Lord Frequency, så kan sådan mærke, jeg bliver der lidt søndagspumpt. Kan mærke sådan, okay, yes, så kører vi. Det var Live It All. Er du en ekspert? Har du et eller andet, du arbejder inden for en branche, hvor folk bare regner med, at jamen, fordi du er tømmer, så ved du også, hvordan man bygger et hus. Og så kan det være, du siger sådan, det gør jeg ikke. Jeg er en god tømmer, men det betyder ikke, jeg ved, hvordan man laver murarbejde osv. Det var faktisk temaet hos Morgenkammeraten, hvor det handlede om at arbejde for inden for en vis branche, hvor man siger, bare fordi jeg arbejder med det her, betyder ikke, jeg er god til det her. Det kan du høre efter Haley Steinfeld Gray og Seth Starving. Morgenkammeraterne ønsker dig god

0: den bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Bare fordi jeg arbejder med XXX, betyder det ikke, at jeg selv kan XXX. Det er Louise, der siger, bare fordi jeg arbejder med fødder, betyder det ikke, at mine er pænere end dine. Hej.
3: Den er god.
2: Ja.
3: For man tænker 100%, at hun går meget op i sine egne fødder. Mm.
2: Ligesom hvis man personligt træner og er sådan, hvorfor? Du er så tyk.
3: Ja, sådan, det går ikke.
2: Det kan være det muskler.
3: Utroværdigt.
2: Ja.
3: Så er der Maria, som skriver, bare fordi jeg arbejder som chef, betyder det ikke, at jeg kan lide at bestemme.
2: Det er den der. Så har du ansvaret. Værsgo. Bjarne, bare fordi jeg er DJ, betyder det ikke, at mit sangvalg til festen er bedre end dit. Men det er den som regel. Jeg er ikke den bedste, men jeg er bedre end dig i hvert fald.
3: Det er fedt. Men meget, meget, meget lille smule selvindsigt.
2: Ja.
3: Så er der Line. Hun skriver, bare fordi jeg arbejder med energidrik, betyder det ikke, at jeg selv har masser af energi.
2: Hun arbejder ved kult eller sådan noget. Det kunne godt være derfor. Daniela skriver, bare fordi jeg arbejder i normal, gør det mig ikke mig normal.
3: Nej. What? Det står ikke. Så skriver Nikolaj, bare fordi jeg arbejder på en som køreskolelærer, betyder det ikke, at jeg selv kan køre. Og her kan jeg mærke, at jeg bliver lidt bekymret.
2: Jamen, er det ikke det, man skal sådan... Det ikke? Selvfølgelig kan man være en god underviser, så kan man være sådan en middelmådig god bilist. Men
3: jeg håber, du kan køre. Nikolaj.
2: Jeg tror, det er, fordi han prøver at sige, at han ikke kan køre genialt. Men anyway, vi ender på dobbelt op på personer, vi har fanget ude i banegården. Først så skal vi sige hej til Anne-Marie. Hun er sygeplejerske. Og hun har det der med, at bare fordi hun er sygeplejerske, så betyder det ikke, hun er læge.
4: Folk spørger måske ind til sygdom og sådan noget. Så plejer jeg gerne at sige, at jeg er ikke læge.
3: Så. Der er mange, der forventer, at du ved alt inden for deres knogler.
4: Ja, nogen gør. Ikke alle, men nogen gør, ja.
2: Og til sidst er det Stine, som faktisk er læge, som har... Bare fordi hun er læge, så betyder det ikke, at man er mega sej til det med blod.
5: I mange år har folk regnet, at jeg var egentlig god til at kunne håndtere blod og se på sår og sådan noget. Men jeg bliver altid en lille smule dårlig af det. Det har godt nok været en udfordring for mig i mange år.
3: Hvad sker der, når du ser blod?
5: Jeg bliver skidt af det.
3: Hvordan fungerer det som dit arbejde?
5: Jeg er vokset med opgaven, men i starten, der kan jeg huske, når jeg skulle oplære sig sådan noget. Jeg var nødt til at gå ud lige og tage pauser og... Ja.
3: Hvorfor valgte du så lige at blive læge?
5: Jeg tror ikke, jeg havde tænkt igennem.
2: Det er sådan en vigtig ting. Jeg bare gerne være læge. Du ved godt, der er det med blod. Hvad for noget?
3: Hvad?
2: Ej, undskyld, har jeg ansvaret for det? Hvad? Ej. Søren.
3: Og dem der skulle lære hende op, hvor hun bare skulle ud og have pauser hele tiden.
2: Og de har bare tænkt, hun kommer aldrig til at klare den. Men Stine er læge i dag, så det er bare super dejligt.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: På ABC.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

0: Ikke så meget snak, bare god hits i radioen. Radio ABC med Tessa, Rockboys, Backshots, Slater, Dance. Og når jeg sådan kigger, hvad der venter i playlisten, jamen så er der musik fra Benjamin Hav, Rune Rask og Hampenberg og alle de andre på sangen En Som Dig. Og så skal du også lige glæde dig til en sang, som kun er 2 dage gammel. Det er Clean Bandit, der er ude med en ny single, der hedder Company. Det er det næste hit, der venter. Under et minut, så får du et nyt powerhit.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du Salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Bandit hos morgenkammeraterne med Company ABC Power Hit. Et lille kompliment til dig er, hvor er det fedt, at du er en del af kammeratskabet. Morgenshowet her er baseret på fællesskab, og der findes ikke noget bedre, end når vi kan snakke om og give hinanden komplimenter. Det var temaet tidligere på ugen, og det kan du altså genhøre. Et højdepunkt venter efter Joshua og Artie Artie.

0: weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Kompliment fra en fremmed, som du aldrig glemmer. Det er total optur, det her. Altså bare det, jeg forbereder helt slag og gjort, jeg bare smiler helt vildt meget. Lad os starte ud med digte, som praktikant Lærke fangede ude foran studiet.
2: Jeg har fået flere på min hårfarve, og jeg synes, jeg ligner en, der har været med en serie.
3: Hvad er det for en serie?
2: Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Men de siger i hvert fald, at den hedder Max, en rødhåret pige.
3: Nå, fra Stranger Things. Det kan jeg faktisk godt se.
1: Det må være sejt. Hun har masser af power i det hår, vil man sige, hvis man bare ved en lille smule om Stranger Things. Mia siger, det er ved at være nogle år siden, jeg gik forbi en pige. Og så hørte jeg hende sige, ej, sikke en flot jakke, du har på. Det der med, hvis man bemærker noget og vil give et kompliment til nogen, så synes jeg helt klart, at det skader altså ikke at sige det højt. Næste besked, det er fra Carsten, og det er jo totalt kvinder, der faktisk er med i temaet i dag. Da jeg arbejdede som teknisk supporter for et par år siden, og en ung kvinde sagde, at jeg havde en rolig og varm stemme, der fik hende til at glemme hendes teknologiskræk. Der må være også sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og nu er jeg til at ringe til support, og så bliver jeg shamed, og så møder man Carsten, så bliver man sådan en, tak skal du have. Susanne fortæller om et australsk ægtepar, hvor hun fik at vide, at hun var den sødeste grænsekontrollant, de nogensinde havde mødt. Og det skete altså for en uge siden. Ej, hvor hyggeligt. Så er der Melanie, som gerne vil fortælle om en tatovering.
4: Jeg fik en kompliment for mine tatoveringer på et tidspunkt.
3: Hvad fik du at vide?
4: Jamen, jeg fik at vide, at de var mega fede og seje.
3: Er det noget, der har gjort indtryk på dig?
4: Ja, jeg er da mega glad for det, også fordi der er så mange dårlige ting om tatoveringer nu om dage.
1: Det er rigtigt. Der er rigtig, rigtig mange ting om tatoveringer, men hvis man har et kompliment, så skal man også sige det højt. Camilla siger, at jeg som 30-årig kom ind på tanken for at købe smøger, og jeg faktisk blev spurgt om ID. Jeg grinte, for jeg troede, hun mente det som joke. Men hun var grav alvorlig, og jeg vidste mit ID, og damen blev en lille smule rød i ansigtet. Så Camilla tager det lidt som kompliment, selvom hun er 30 år gammel på det tidspunkt, at hun lige er blevet spurgt om, hey, kan jeg ikke få lov til at sige noget ID? Tak for alle jeres dejlige beskeder, kæmpe optur. Du er fantastisk. Dejligt at være med. Ser skide godt ud.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne. Morgenkammeraterne med Stefan.

Generalskampen bær blæs back-to-back med Adam på en som dig. Og grund til back-to-back lige pludselig er at finde, er jo, at specielt omkvædet bygger jo på sangen En som dig, som de udgav tilbage i 90'erne, som var et kæmpe, kæmpe nummer i Danmark. Nu er det 2026, mange år senere, og stadig et fantastisk omkvæd, må man sige. Et omkvæd, som du skal få fra franske Daft Punk nu. Det er One More Time-tid. Og så kan du ellers glæde dig til ABC, nu har der med det seneste fra en udland. Det er klokken 8.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension.

0: flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: USA, Danmark og Grønland vil indgå en ny aftale, der giver amerikanerne permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Aftalens præcise indhold er endnu ikke bekræftet, men vækker glæde hos det grønlandske folketingsmedlem Naja Nathanielsen, som hæfter sig ved, at aftalen respekterer Grønlands ret til selvbestemmelse. Flere danske medier betegner aftalen som en sejr for alle andre end præsident Trump, og først og fremmest en sejr for dansk og grønlandsk diplomati. Selvom Venstre rasler ned i meningsmålingerne, så er partileder Troels Lund Poulsen stadig de konservatives bud på en statsminister. Det fastslår de konservatives formand Mona Juul på partiets landsråd.
2: Der er ikke lige meget, hvordan vi sådan kan forestille os, at fremtiden skal se ud på den ene eller anden måde. Nogen ny melding for os.
1: I en ny måling fra Voxmeter står Venstre til kun 7% af stemmerne. Danmarks mandlige tennislandshold skal spille kvalifikationer om at komme med i Davis Cup Finals. Det står klart efter en samlet dansk sejr på 3-2 over Bulgarien i går i Royal State i Hillerød. I den afgørende kamp vandt Elmer Møller. De to øvrige danske sejre stod Holger Rune for. Med sejren er Danmark nu klar til at dyste med nogle af verdens bedste nationer til næste år. I dag en del regnbyger, der lokalt kan være med torden og hagl, men også perioder med lidt eller nogen sol. Op mellem 14 og 18 grader, så får vi lidt til frisk sydvestlig vind, der tiltager til jævn eller hård vind. Ved kysterne stedvis kuling og kraftige vindstød.
3: Temperaturen lige nu 12 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

og så lige efterfulgt af den her Tove Lo og Stromae på De Fleur. Godmorgen, godmorgen. Stefan her, det bedste fra Morgenkammeraterne. Det har været en fremragende uge. Jeg elsker at hygge både med alle jer gode kammerater derude, og også praktikant Lærke, som altid er god for, det vildeste praktikant, jeg nogensinde har haft. Altså, hvilken energi, og det kan du altså også høre lidt mere til. Efter Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It. Stay.

Dima med Moonlight. Dima, som også er med på det nye album fra Gilly, som havde release i fredags. Jeg havde ikke lige troet, at det mest sommeragtige når man skulle spille på Radio ABC 2026, skulle komme fra Norge. Intet ondt mod Norge. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare en følelse af, at hvis der er en artist, som har location i Spanien, så tænker man, at okay, der må være noget med temperaturen, der måske lige kan høres i den sound. Men Bowser leverer altså 32 grader med sangen Magnetic, masser af solskinsmusik. Så er det lige meget, de får Norge, for det er stadigvæk det største sommerhit ifølge mig.

0: billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
8: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
11: Ja,
9: wow.
11: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
15: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Velkommen til søndagen, Radio ABC med musikken til den. Albert Heath og Darling med Lille Hus i Jylland. Højdepunkt på vej om lidt. Hørt, da vi spurgte ind til jer derude, om I nogensinde har mødt en idiot. Og svaret er ja. Hvilke oplevelser med dem kan du høre efter St. Clara?

0: og det bedste fra Morgenkammeraterne på ABC.
1: Hvis du lige har joinet Morgenkammeraterne, så er det med temaet, hvornår har du sidst mødt en rigtig idiot? Lad os bare springe ud i det. Jan han fortæller, at en chauffør på en chokoladebus, altså sådan en gyldetransport, han står og klipper hæk, og han havde sådan sat sådan en trafikkejle op, for han tænkte sådan for sin egen sikkerheds skyld, og så alligevel rammer han sin arm, eller bliver ramt af sådan en gyldevogn. Jan har mødt en idiot, som altså kører rundt med gylde.
2: Det er heller ikke rart.
1: Ej, det er det.
2: Direkte videre til Kasper. Han skriver, at han for nogle år siden kørte 50, hvor han godt måtte køre 50, og så er der en gut, der kommer blæsende og overhalende i fuld galop med 200 km i timen og rækker fingeren op til ham. Men så det, der er lidt karma, det er, at så får han en fartbøde 200 meter længere frem.
1: Ha! Jeg elsker det. Jeg elsker dem, der overhaler sig millioner. Og så kommer karma. Jeg har også det der med, hvis der er en foran dig, der drejer til højre, du bremser lidt ned, der er en bil bagved dig, og han tænker, jeg skal sæbe frem. Det er dem, man håber. Det er dem, man håber, ja. Der får en p-bøde, ikke? Der har været meget med trafik. Ditte fortæller om, at for 3-4 år siden var hendes søn ude at spille en fodboldkamp mod et lokalt fodboldhold. Og der var så en forælder, der var uenig om en eller anden kendelse, og gjorde sådan, den her forælder blev meget sådan højlydt og nærmest fortalt hele tiden omkring sin utilfredshed. Det fik den her person til at gøre det så meget, at den her dreng på banen, jeg ved ikke, om det var hans søn eller et eller andet, begyndte simpelthen at græde. Altså, det er også kæmpe idiotenergi, ikke? Altså, det der med, at man har en forælder, der går så meget op i fodbold, at man glemmer, at det er børn. Bare ja. For sjov.
2: Slap af. Tror ikke, der er nogen, der har lyst til at lære at spille mere fodbold, hvor man bliver råbt af.
1: Jeg har fundet i mausen af sådan en historie.
2: Men jeg har også mødt Stine.
3: Det er ikke så lang tid siden, vi var tæt på at blive ramt i en rundkørsel.
2: Hvordan det?
3: Vi kom gående over fodgængerfeltet, og så måtte jeg lige træde tilbage fra en bilist. Hun havde bare ikke set sig, for jeg tænker ikke, det var med vilje.
2: Blev du sur?
3: Nej, nok bare lidt chokeret.
1: Endnu en gang fra trafikken. Lotte siger, blev mobbet af min gamle kollega. Jeg håber, hun har så dårlig samvittighed ondt i maven. Ej, det er jo ikke sådan, det skal være at være på arbejde. Man skal jo gerne, altså, er det sjovt at hygge sig?
2: Ja.
1: Nå, okay.
2: Det er også en ægte idiot.
1: Sidste omgang bliver med Anne Mette og René, som ikke kan blive helt enige. Altså, de er jo et ægte par, og de er blevet spurgt, om de har mødt en idiot. Og spørger man Anne Mette, jamen, så er hun sådan her.
4: Man kan altid finde noget godt i nogle mennesker. Folk har jo altid et eller andet godt at byde på.
2: Har du mødt sådan en?
5: Tit her på Den Blå Bro, der kommer tit nogen fræsen på elcykler og knaller, og det kører som død og djævlen.
1: Og så slutter vi af på René, som har mødt en ægte idiot ved Randers Bro. Tak for at være med. Gode beskeder. Hvornår du sidst mødte

0: Macklemore, Ryan Lewis og Rick Dalton på Can't Hold Us. Macklemore, som i den grad også har fået en masse opmærksomhed, efter han blev simpelthen smidt på porten og ikke længere skulle varme op for Ed Sheeran på hans store verdensturné, hvor han lige nu er i gang med nogle koncerter i Nordamerika, og der blev Macklemore så fjernet efter, at han havde sagt Free Palestine, og den faktisk sagt de sidste mange år. Men så var der lige en ejer af et stadion, som er mere pro-Israel, som sagde, prøv at høre, hvis Macklemore han kommer med dig, Ed Sheeran, så smider jeg også dig væk. Så kommer I ikke til at kunne komme på mit stadion. Og så Ed Sheeran fjernede Macklemore. Efterfølgende var der en masse opvarmningsnavne, og Ed Sheerans backingband var ude at trække sig og sige, prøv at høre, vi skal ikke have noget at gøre med den her shitstorm. Vi gider ikke, at det skal blive politisk. Huha! Jeg vil sige, der har været fart på, og den helt store taber, det er jo nok Ed Sheeran, om han vil det eller ej. Ariana Grande, Anton Westerlin og Bav er på vej. Bare bliv på ABC.
1: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
3: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du Salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Anton Westerlin, Lamine Ossi med entré. Hvis du møder et menneske, du bliver forelsket i, som gør entré i dit liv, så vil du også gerne imponere vedkommende. Derfor så kunne morgenkammeraterne tidligere på ugen præsentere temaet her. Hvad er det vildeste, du har gjort for en person, du var forelsket i? Og vi har jo så mange dejlige sms'er, og vi hopper altså ind og tjekker dem alle sammen lige om lidt. Anette, fangede du Lærke på banegården. Og lad mig sige sådan sød tanke, forfærdelig afslutning på historien.
1: Ja. Indskud til en lejlighed, der var måske ikke lige lidt spild af penge, tror jeg. Altså, du købte indskud til en lejlighed? Ja, betalte helt lortet. Og så fandt jeg så ud af, at han var utro.
2: Bum. Den er ikke helt god.
0: Ej, den er ikke god. Så er der Rune, som vi har fanget, som også har brugt rigtig, rigtig, rigtig mange penge.
3: Gået ind i Chanel-butikken og købt en Chanel-task dengang til 40.000, som i dag står til næsten 100.000, tror jeg.
1: Okay, var det det værd?
3: Ja, fordi hun blev min kone efterfølgende.
0: Okay, jamen det er forskellige afslutninger, kan man gøre, ikke?
2: Ja, det jeg synes er så vildt, det at han siger det så casual. Ja. Nå ja, der var lige dengang, jeg købte den her til 40.000 kroner.
0: Ja, så mange ting, jeg har aldrig haft på min konto. Nana er engang sprunget fra 10 meter væben på kæresteren, som var forelsket som 15-årig. Et forsøg på at imponere, som slog fejl. Nej, vil du ikke kysse mig nu? Nej.
2: Så er der Line, hun skriver, født hans børn. Og der må jeg bare sige, det er så rigtigt. Det er jo det vildeste, man kan gøre.
0: Men forelskelse, at plejer man at sige, at man er forelsket, og så bliver man bare sådan, så elsker man bare hinanden, ikke?
2: Okay, det kan godt være. Jeg ved jo ikke, om hun stadig var forelsket.
0: Bare nok. Så er det CK, der siger, fucking kautioneret for manden for et hus. Jeg blev derefter smidt ud efter 3 år. Det lyder lidt dysfunktionelt. Wow. Vi er nødt til at gå videre, ja.
2: Ja. Christina, hun skriver, droppet juleaften. Aldrig igen. Det kommer heller aldrig nogen til at gøre.
0: Det kan være, hun har været sammen med en sådan, ja, jeg er jo ikke en, der går ind for jul. Nej, der må være få af dem egentlig. Så de andre siger, opgivet hende og lod hende gå til en anden. Det er mange år siden. Au.
2: Det er det største offer, man kan gøre.
0: Ja, au. Det der passenger let her go. Au.
2: Kåre skriver, startet til kor.
0: Det er den, man starter på en hobby. Nej, det er fantastisk. Så er der Melanie, som jo også flyttede til Randers.
4: Det vildeste, jeg har gjort, det var at flytte til Randers.
1: Hvorfor gjorde du det?
4: Fordi at vi skulle bo sammen, og han boede her.
1: Og bor I så sammen nu?
4: Det gør vi ikke, nej.
0: Det var utroligt.
4: Det lykkedes ikke.
1: Nej, det gjorde det ikke.
0: Det er ikke nemt, altså der er så mange kærlighedsstrømmer. Men så nu. Men hun er jo så stadigvæk, kan man så sige, ikke? Du fangede hende i Randers, ikke?
2: Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med, at det største, hun har gjort, det er at flytte til Randers. Som om det er dødens pølse.
0: Det er det ikke.
2: Det er det ikke.
0: Det er en dejlig by. Vi sender radio fra Randers, skal jeg sige.
2: Tanja, hun skriver, smurt hans madpakke hver dag i de indtil videre 16 år, vi har været sammen.
0: Det er jo kærlighedssprog.
2: Det er meget kærlighedssprog.
0: Ja. Er du til krammer, eller hvad er du? Jeg er til madpakker. Sofie siger, kørt Aalborg tynd i bybus. Man var buschauffør, så vores første kys var i en bybus. Hvordan flørter man med en buschauffør? Hej.
2: Kommer du tit her?
0: Ja, jeg skal have et klippekort. Det er via appen i dag. Åh, for fanden. Du må ikke snakke. Der står, prøv at tænke, der står der skilt, hvor du må ikke føre samtale. Ja. Jeg er sådan, fuck, det er svært. Nå. Tak for at dele jeres sindssyge kærlighedsstory. Radio ABC.

Milkis, Just The Way You Are, remixet af David Guetta. Jeg vil sige remixet af sådan lidt mere uptempo, ikke fordi han har gjort så meget i forhold til originalen, men stadigvæk den samme stemning. Nyhedsopdatering til dig, det er klokken 9. ABC nu er på vej. Først er der Berg, som spørger, hvem er det, der græder nu?

0: Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med Hello Fresh kan du lave aftensmad alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh, intet slår hjemmelavet.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er vidt forskellige resultater, når det gælder fastholdelse af medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Det viser en CEPOS-analyse for de seneste 3 år. I Randers Kommune var ældreplejens personaludskiftning på lidt over 20%, inklusive interne jobskift. I Syddjurs og Favrskov var det knap 28%, og i Norddjurs ca. 23%. Den tilsvarende gennemsnitlige udskiftning på landsplan er 28%. Stor personaludskiftning kan påvirke kontinuiteten i ældreplejen, vurderer CEPOS. Østjyllands politi efterforsker et skyderi på en adresse i forstaden Hasselager syd for Aarhus. Her blev flere skud tidligt lørdag morgen affyret gennem en hoveddør i en beboelse i Hasselager. Ingen mennesker kom til skade. Nu søger politiet blandt andet vidner, der har set eller hørt noget i Hasselager-området mellem kl. 2 og 4 natten til i går. Selvom Venstre rasler ned i meningsmålingerne, så er partileder Troels Lund Poulsen stadig de konservatives bud på en statsminister. Det fastslår de konservatives formand Mona Juul på partiets landsråd.
2: Der er ikke lige meget, hvordan vi sådan kan forestille os, at fremtiden skal se ud på den ene eller anden måde. Nogen ny melding for os.
1: I en ny måling fra Voxmeter står Venstre til kun 7% af stemmerne. I dag er sidste dag i Ruslands parlamentsvalg, skriver AFP. Der skal vælges 450 medlemmer til det russiske underhus Dumaen for en periode på 5 år, og valget er det første siden angrebet på Ukraine i 2022. Partiet Forenet Rusland, som støtter præsident Putin, forventes igen at få flertal i landets stramt kontrollerede politiske system. De fleste kandidater, der er imod krigen i Ukraine, er blevet udelukket fra valget. I dag regnbyer lokalt, også med torden og havl, men også lidt sol indimellem. 14-18 grader varmer, så får vi lidt til frisk eller hård sydvestlig vind. Ved kysterne stadigvis cooling.
3: Temperaturen lige nu 12 grader.

Shakira og Burna Boy på Die Die. Det bedste for morgen, kammeraterne. Det har jeg præsenteret siden klokken 6. Det kan være, at du først lige har fanget ABC. Jamen, ved du hvad? Der er stadigvæk gode højdepunkter på vej frem til klokken 10, inden at Jørgen tager den videre med Mega Nice. Kan man også sige Mega Nice af musikken? Mm-hmm. Armin van Buuren og Pete Tong på en nyfortolkning af Tuggas Miracle venter om 3 minutter. Inden da kan du lige få endnu mere sommerstemning. Tsukasa

Jack Harlow. Det er jo en sindssyg sang, hvis man lige prøver at lave en tekstanalyse. Det var First Class. Morgenkammeraterne, som er klar til at præsentere Armin van Buuren, en mand, som normalt arbejder inden for dance-genren, eller train-genren, for at være helt specifik. Og så en radiolegende, Pete Tong. De har altså sat sig for, at lad os lave en cover af Tucker's Miracle. If you're

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Bring it back, bring it back.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: søndag morgen på ABC med Harry Styles' American Girls. Et højdepunkt fra morgenshowet, et af mit absolute højdepunkter, er, når et radioindslag ikke altid går som planlagt, eller i det her tilfælde en prank, som faktisk ikke engang bliver bemærket som en prank.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
3: Og også
0: Emil fra ABC Eftermiddag. Godmorgen, godmorgen til dig. Det, man glemmer, der er, Emil er faktisk en ret morgenfrisk type.
3: Ja. Jeg er både morgen, oppe og frisk.
0: Ja, det er ikke så frisk at tale på den måde. Vi skal bare lige høre, fordi at det er også sådan sjældent, at vi sådan rigtig møder radiomæssigt hinanden, fordi vi står op om morgenen, og du laver med eftermiddagen, ikke?
3: Ja.
0: Går det godt
3: at møde jer?
0: Ja, lige måde. Men går det godt med ABC Eftermiddag?
3: Det synes jeg.
0: Altså, godt i programmet? Det er uden fejl og
3: Nej, masser af fejl.
4: Ja. Er der gode sange?
0: Er der gode sange?
3: Garanteret. Jeg har sagt et eller andet dumt.
0: Nej, du har ikke sagt noget dumt.
4: Nå. Nej, men du har ladt være med at sige noget dumt.
0: Lærke og jeg har nu i to dage.
3: Ja.
0: Nej, eller alle tre dage?
4: Nej, to.
0: To dage.
3: Det er tirsdag.
0: Vil du ikke være sød at høre, hvad der sker i radioen kl. 20 minutter over to?
4: I går.
0: Program er i gang.
3: I går.
0: Yes.
3: I går.
4: Det skete også mandag, men også i går.
0: Er der noget ved den her sang, du bemærker, der ikke er, som det plejer?
3: Nej. Jo, så har I garanteret forlænget den i pikhoder.
0: Vi har både mandag og tirsdag forlænget sangen med 15 sekunder.
3: Det er derfor, fordi jeg var inde ved Jørn og spørge om filnummeret. Jeg var sådan, det giver ikke nogen mening, det her forhold til instrumentalen. Og jeg var sådan inde ved ham og var sådan, hvad fanden sker der? Og så... Og det, ja.
0: Mm. Men du lyder sådan i radio bagefter.
3: Nummer 1, som i nummer uno.
0: Du er dejlig professionel, fordi du tænker, ved du hvad, vi nævner ikke. Det, der er udfordringen ved den her loop-ting, det er jo, at det er jo sådan nogle gange, vores afviklingssystem lyder, når den går i stykker.
3: Ja.
0: Så looper det ikke. Så jeg tænker sådan, men jeg har en video med dig fra i fredags, hvor du er lige i chok i 3 sekunder.
3: Har du filmet det?
0: Det har Jørgen sgu da.
3: What?
0: Ja.
4: Du går lige i panik, og så er du bare videre igen.
0: Ja. Men godt klaret, Emil. Du er forfærdelig at prank, fordi du lægger ikke mærke til det.
3: Nej. Så, vi havde overvejet, at vi skulle gøre den markant længere i dag.
4: Vi gjorde det jo. I går gjorde vi den jo meget længere end i fredags.
3: Nå, ja. Jamen altså.
0: Men det vi kan konkludere, det er, det går rigtig godt i ABC eftermiddag.
3: Ja, for helvede. Der er så meget fart på, at jeg ikke opdager fejlene. Det er genialt.
0: Det er jo ikke en fejl.
3: Nej. Nej, det er det faktisk ikke.
0: Nej.
3: Det er mig, der... Jeg er morgenfrisk. Det skal vi lige vende tilbage på, også, synes jeg. Det er vigtigt.
0: Du lige lidt. Tak til Emil, at I blev så eftermiddag. Husk at løbe efter kl. 14, når han er live i din radio.

0: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler. Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
2: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
5: Du

Tame Impala udgav sangen Dracula stor succes. Så blev den ikke remixet, men lige pludselig blev det til en duet sammen med Jennie fra Blackpink. Og så gik nummeret fra at være sådan en indie-hitter til et kæmpe verdenshit. Lige om lidt kan du høre om Lærke, praktikant hos Morgenkammeraterne, som lige er ude og, og prøve at sætte Sydney Sweeney-reklamerne i perspektiv og forbinder det lige pludselig med Grand Prix-gymnastik. Højdepunktet venter efter Oliver og Casey de der dage.

0: ABC Weekend.
1: Med det bedste fra morgenkammeraterne.
2: Den skide Sydney Sweeney-historie. Kort fortalt, så har Sydney Sweeney medvirket i en reklame for et sportsbettingfirma, Novic, hvor hun poserer nøgen og dækker kroppen med sportsudstyr. Og reklamen den har fået en del kritik fra flere kvindelige atleter, der mener, at det seksualiserer kvinder i sport og flytter fokus fra deres præstationer til deres udseende.
3: Sindssygt. Altså, jeg tror, vi alle sammen var sådan, okay, hun er nøgen, hvad sker der? Høj, ej, folk er sur.
2: Ja. Og det har startet den her bevægelse, hvor kvindelige sportsudøvere de deler billeder og videoer fra deres træning med budskabet, sådan ser kvinder ud i sport, hvor de jo så sveder og knokler.
3: Det er vildt. Altså det er helt sindssygt, hvordan at, der er kommet en reaktion på noget så simpelt som en reklame for betting. Vi har set 1000 gange før med nøgne mennesker, ikke?
2: Ja. Jeg kan også mærke, at jeg bliver meget provokeret af den her sag. Jeg har selv gået til gymnastik, stort set hele mit liv, og jeg har blandt andet gået til rytmisk Grand Prix-gymnastik.
3: Hvad er det?
2: Ja, hvis man ikke ved, hvad det er, så er det egentlig bare synkronsvømning på land.
3: Nej!
2: Jo, det er fuldstændig det, det er.
3: Ej, det må jo se lol ud.
2: Ja, det er en meget striks sport, og der er også regler for påklædning. Og hvis kjolen den er bare lidt for lang, så får man minus 0,3 point, som er det højeste minus, man overhovedet kan få.
3: Fordi at kjolen er for lang?
2: Ja.
3: Ej.
2: Og generelt, i min tid som gymnast, så har der været så meget fokus på, hvordan kroppen ser ud i de her gymnastikdragter.
3: Ja.
2: Jeg var så stresset, inden vi fik dragter, fordi man vil gerne have, at ens krop og ens røv ser godt ud, men det også skal være den rigtige farve, så man ikke kan se sved, og vi sammenlignede os så meget med os selv. Altså helt vildt, det var et kæmpe fokus.
3: Ej, det har virkelig været sådan et måske lidt usund måde at se på sin egen krop. Også fordi, hvis man er bange for, at hvad nu, hvis det er din skyld, at fordi din kjole er lige lidt for lang, så får I alle sammen minus. Oj, det vil jeg ikke være en del af.
2: Nej, det var meget stress, og det var meget pres, og det er jo ikke det, der skal være fokus. Men det er ikke kun i gymnastikken, at udseendet er meget i fokus. I strandhåndbold, så skulle kvinder indtil 2021 spille i en bikini-underdel, der var maks 10 cm. Det er virkelig ikke særlig meget, 10 cm.
3: Nej.
2: Og i EM i atletik, så var det først her til den her august, at der kom nye retningslinjer for, hvordan kvindelige atleter bliver filmet.
3: Åh, ja, det er rigtigt. Jeg kan godt lide, jeg læste et eller andet med, at nu er du for tæt på, og der er sådan et...
2: Ja.
3: Så er der langt, så højt det springer, og sådan et, men den røv er pænt meget i HD-fokus.
2: Ja, præcis. Det blev filmet meget nedefra, og det blev filmet meget i slow motion og nærbilleder, og de her billeder blev også delt meget, og mange kvindelige atleter har oplevet ubehagelige oplevelser med det.
3: Hold det fast.
2: Ja. Og det var først i 2023, at kvinder fik lov til at spille med mørke undershorts til Wimbledon.
3: Ja.
2: Så de ikke behøvede at bekymre sig med deres menstruation i de her hvide nederdel.
3: Og det har jo noget at gøre med, Wimbledon er sådan et sted, hvor man holder det old school. Der er så mange regler omkring dresscode og sådan noget, ikke? Hvor er det vildt?
2: Ja, helt vildt. Og det er jo ikke det, der skal være fokus. Altså, hulen, det er sporten, der skal være i fokus. Og undersøgelser viser også, at mange piger, de stopper til sport, når de er mellem 12 og 15 år. Fordi at de føler sig utilpas i deres egen krop, når de dyrker sport.
3: Wonder why? Altså,
2: ja,
3: selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
3: Det er da en kæmpe selvfølge.
2: Ja.
3: Så synes jeg, vi skal gøre det. Kom så med ind, så tager vi bikini underdel på, når vi spiller volleyball.
2: Ja.
3: Så må det være sådan.
2: Jamen, så må det være sådan.
3: Ja, og der er minuspoint, hvis den er for lang.
2: Ja.
3: Så kom så med ind, vi kan godt.
2: Og videoer nedefra.
3: Ja.
2: Der bliver zoomet.
3: Ej.
2: Jeg ved ikke noget om sportsbetting, men jeg sætter mine penge på, at vi ikke er færdige med at snakke om det her.

kan. Morgenkammeraterne med en musikkammerat, Bella K. I love it, I love it, I love it. Jeg elsker at lave radio, men jeg elsker også at savne at være i radioen. Så nu er der gået 4 timer, jeg har præsenteret hits, jeg har præsenteret højdepunkter. Så kan jeg selv prøve at komme på den anden side, på den måde, at nu skal jeg lige med ud og køre bil, så kan jeg høre noget radio, og så tænker jeg, det skal være med mega nice. Jørn Bjerregaard med efter klokken 10. Jeg hedder Stefan. Han er verdens bedste søndag i selskab med Radio ABC. Og nyd den her Shinmao fra Kundo.

0: Økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i menu.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Here we go!
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC møder i dag bundholdet i Superligaens Sønderjyske på udebane i Haderslev. På papiret en kamp, der burde give 3 point, men fodbolddirektør Søren Pedersen tager intet for givet.
2: Det er en meget, meget vigtig kamp, men en svær kamp ude mod et såret dyr, som vi ved vil komme med alt, og som har faren og gode i omstillinger, så det skal vi være opmærksom på.
1: Der er kampstart kl. 14. Efter kampen i Haderslev i dag venter en 3 uger lang landskampspause, hvor Randers FC håber at kunne få flere skadespillere tilbage. Østjyllands politi efterforsker et skyderi på en adresse i forstaden Hasselager syd for Aarhus. Her blev flere skud tidligt lørdag morgen affyret gennem en hoveddør i en beboelse i Hasselager. Ingen mennesker kom til skade. Nu søger politiet blandt andet vidner, der har set eller hørt noget i Hasselager-området mellem kl. 2 og 4 natten til i går. USA, Danmark og Grønland vil indgå en ny aftale, der giver amerikanerne permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Aftalens præcise indhold er endnu ikke bekræftet, men vækker glæde hos det grønlandske folketingsmedlem Naja Nathanielsen, som hæfter sig ved, at aftalen respekterer Grønlands ret til selvbestemmelse. Flere danske medier betegner aftalen som en sejr for alle andre end præsident Trump, og først og fremmest en sejr for dansk og grønlandsk diplomati. Den danske cykelrytter Henrik Breiner Pedersen fra Uno X-holdet viste i går imponerende fart og slog flere store navne i spurten i endagsløbet Flandrian 00 Classic. Det er den første professionelle sejr i karrieren til den 21-årige Henrik Breiner Pedersen, der dog ved flere lejligheder tidligere viste sit store talent frem. I august blev han således samlet nummer 3 i PostNord Danmark Rundt. I dag regnbyer, lokalt også med torden og havl, men også lidt sol indimellem. 14-18 grader varmer, så får vi lidt til frisk eller hård sydvestlig vind. Ved kysterne stadigvis cooling.
3: Temperaturen lige nu 14 grader.

Mr. Know It All fra Teddy Swims. Klokken er passeret 10. Hej med dig, Jørgen her. Så er det tid til søndagens udgave af Mega Nice på Radio ABC, hvor vi både skal forbi de olympiske lege. Vi skal på besøg i kongehuset, hvor man er meget trendy, åbenbart. Og ja, så skal vi selvfølgelig også bare have en masse god musik. I playlisten venter Bebe Rexha, Justin Bieber og vores nye powerhit fra Clean Bandit. Company hedder den, er klar i playlisten herinde for de næste 20 minutter.

0: Nisse.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Det er 14 år siden efterhånden, at de fik deres gennembrudshit med sangen Rather Be sammen med Just Glenn. Nu er Clean Bandit ude med en ny sang, og det er i selskab med den amerikanske sangerinde Chloe og nigerianske Omar May og Company. Mega nice søndag. Jack starter Jon, Bruno Mars, I Just Might også klar lige om et øjeblik. Og her Marshmallow, Here With Me. Can I-

0: I Just Might, Bruno Mars. Og så Artie Artie, der Ice Kid. Rune Rask Kampenberg blæst klar i playlisten lige om et øjeblik. Inden at vi kigger ind i kongehuset, eller skulle vi måske nærmere sige modehuset. Hvem af den royale familie tror du egentlig, der er blevet udråbt som et modeikon i den her uge? Det får du svaret på lige om lidt.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Det er bare ganske få klik, så har du budet tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
3: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
2: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du Salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
5: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
6: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
7: Og lige her på Radio ABC.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Radio ABC.

0: 4 fra The Artit og Ice Kids. Søndag formiddag på ABC, det er mega nice. Man siger jo normalt, at det er unge mennesker, som har styr på det der med, hvad der er trendy, hvad er moden. Men kigger man ind i kongehuset, ja, så er det faktisk familiens ældste. Her på det seneste, der har der været skrevet lidt omkring dronning Margrethe. Der har jo altså desværre primært på grund af hendes lidt dårlige helbred i øjeblikket, men hun blev altså udskrevet fra Rigshospitalet i torsdag, så er tilbage på Fredensborg Slot, hvor hun skal tage det med ro den kommende tid. Forhåbentlig i bedring. Men den nu 86-årige tidligere monark, hun er nu havnet midt i en populær TikTok-trend og bliver lige frem fremhævet som et forbillede for den unge generation. Det er det britiske magasin Tatler, som fremhæver dronningen Margrethe som et eksempel på det, man kalder en ægte whimsy-maxer. En whimsy-maxer. Jeg var lige nødt til at google det også, fordi det udtryk har jeg ikke hørt om tidligere. Jeg føler tilsyneladende ikke nok med på TikTok. Men en whimsy-maxer, det er altså et udtryk, som er blevet populært, som bruges om personer, der dyrker en, citat, farverig, finurlig og maksimalistisk stil. Og der passer dronning Margrethe altså ind, mener Tatler Magazine. Mens andre kongehuse, de holder sig tilbage fra at klæde sig som, ja, en monark. Så har Margrethe altid skruet op for majestæten i sine silhuetter med regnbuefarvet stil, pelsfrakker og overdådige galakjoler. Alt sammen med et strålende smil på læben, skriver moderektøren Chandler Tregaskis. Redaktøren mener ligefrem, at de unge kan lære noget af den tidligere regent. Denne modbevidste blikfangsmagnet, som man kalder hende, efterlader et spor af maxed whimsy i sit kølvand. Hæng på, unge mennesker. Ja, ved du hvad? Hun kan stadigvæk god gamle Daisy.
1: Mega nice på ABC.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

De Fleur fra Tovelo og Stormare. Tovelo, som har udsendt sit nye album i fredags. Det hedder Estrus. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det lyder som noget latin eller sådan et eller andet. Nyhedsopdate klar til dig her klokken 11 inden da Somber med Homewrecker lige om et øjeblik. Først den her klassiker fra Nelly Furtado.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
3: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: rigtigt.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort.

0: økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Tilbage til musikken.
10: Du

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Der er vidt forskellige resultater, når det gælder fastholdelse af medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Det viser en CEPOS-analyse for de seneste 3 år. I Randers Kommune var ældreplejens personaludskiftning på lidt over 20%, inklusive interne jobskift. I Syddjurs og Favrskov var det knap 28%, og i Norddjurs ca. 23%. Den tilsvarende gennemsnitlige udskiftning på landsplan er 28%. Stor personaludskiftning kan påvirke kontinuiteten i ældreplejen, vurderer CEPOS. Brændstofpriserne er usædvanligt høje, og en ny måling viser nu, at et flertal ønsker politisk indgriben. Knap 54% mener, at regeringen midlertidigt bør sænke afgifterne på benzin og diesel. Det viser en ny voksmetermåling. Ifølge FDM er de høje priser en stor udfordring for bilisterne. Regeringen afviser ikke mere hjælp, hvis energipriserne fortsætter med at stige. Danmarks mandlige tennislandshold skal spille kvalifikation om at komme med i Davis Cup Finals. Det står klart efter en samlet dansk sejr på 3-2 over Bulgarien i går i Royal State i Hillerød. I den afgørende kamp vandt Elmer Møller. De to øvrige danske sejre stod Holger Rune for. Med sejren er Danmark nu klar til at dyste med nogle af verdens bedste nationer til næste år. Tysklands forsvarschef Carsten Beuer skal fra næste sommer stå i spidsen for NATO-alliancens militærkomité. Det er NATO-landenes forsvarschefer besluttet ved en konference i København, skriver Reuters. Militærkomiteen rådgiver NATO's Nordatlantiske Råd, der er det vigtigste besluttende organ i forsvarsalliancen, samt den nukleare planlægningsgruppe om militærpolitik og strategi. I eftermiddag regnbyer lokalt med torden og havl, men også perioder med lidt sol. 14-17 grader. Vi får jævnt til hård vind fra nordvest ved kysterne, stedvis kuling og kraftige vindstød.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Albert Hitler, darling. Søndag formiddag på ABC, det var et lille hus i Jylland. Her lidt senere, så skal vi lige gøre status på ABC Bullseye. Fordi det har været en rigtig succesfuld uge for vores lyttere med at ramme plet og rende afsted med en masse gode penge. Det vender vi tilbage til om en lille halv times tid. I mellemtiden blandt andet Gilly, Afrojack, Ariana Grande på vej, og her Olivia Rodrigo.

0: helt Rejs Orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen?
5: Si, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få den op.
6: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
8: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
3: Here we go!
4: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

Utålmodigheden rører på sig. I can't wait, Bob Sinclair og Kaiser. Der er en lille ABC-klassiker på vej i playlisten. Genlyt på Regard og Ride It, men inden da får du Bergs seneste. Hvem er det, der græder nu efter den her fra Artie Artie?

0: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trio.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Here we go!
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: weekend på ABC og genlyt med Regards og Ride It. Det er mega nice, Jørn her. Det har været en helt fantastisk uge i vores konkurrence ABC Bullseye. Tilbage i onsdags var Simon heldig at ramme plet.
1: Jeg tror, I har fundet på noget, der hedder 3883.
0: 3883?
1: Ja, det passer med det samme. Forfra og bagfra.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jamen, Simon, 3883 kroner, det er simpelthen plottet ind, og så skal vi altså høre, om du har ramt pletskud. Er du klar?
1: Ja.
0: Godt så. Yes!
1: Fuck, hvor fedt. Sindssygt.
0: Sådan, Simon.
1: Det er simpelthen genialt. Det er simpelthen genialt.
0: ABC Bullseye, 3883 kroner.
1: Lækkert.
0: Jamen, sådan skal det jo gøres.
1: Ja. Åh, shit, man. Nu sidder de og peger på mig og siger, at jeg skal give kage lige om lidt.
0: Åh, oh, nej.
1: Åh, det går nok alt sammen.
0: Så må du se, om der bliver noget tilbage til konen.
1: Ah, må ikke. Må ikke.
0: Simon, der var ABC Bullseye. Kæmpe stor tillykke.
1: Mega mange tak. Mange tak. Mange tak.
0: Og så nulstillede vi konkurrencen, fandt et nyt hemmeligt beløb, og men tanden om ikke det skete igen. Fredag eftermiddag hos Emil, ja, så ramte vi altså plet endnu en gang i ABC Bullseye, der blev udbetalt 5.678 kroner. Var det et strategisk beløb? Vi ved det ikke. 5, 6, 7, 8. Men sandheden er den, at vi selvfølgelig finder et nyt hemmeligt beløb. Og så starter vi op for ABC Bullseye igen i morgen tidlig mellem 6 og 10 hos Morgenkammeraterne.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil let de prøve.

Dima, natten bliver morgen. Søndag på ABC, hvor playlisten bare fylder op med det ene hit efter det andet. Huntrix Golden, Hugel, Moving to the Sun. Og klassiker fra Major Lazer, DJ Snake og Murray på Lean On, også her lidt senere. Og lige nu Robin, Sara Larsson.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det

0: Eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC møder i dag bundholdet i Superligaens Sønderjyske på udebane i Haderslev. På papiret en kamp, der burde give 3 point, men fodbolddirektør Søren Pedersen tager intet for givet.
2: Det er en meget, meget vigtig kamp, men en svær kamp ude mod et såret dyr, som vi ved vil komme med alt, og som har faren og gode i omstillinger, så det skal vi være opmærksom på.
1: Der er kampstart kl. 14. Efter kampen i Haderslev i dag venter en 3 uger lang landskampspause, hvor Randers FC håber at kunne få flere skadespillere tilbage. De radikale har længe kæmpet imod udvindingen af olie og gas i Nordsøen efter 2042, men i regeringen må partiet indgå kompromiser. For regeringen overvejer at åbne for udvinding af dansk gas, blandt andet hensyn til Europas forsyningssikkerhed.
3: Vi har grundlæggende samme indstilling Radikale Venstre, som vi har haft før, men der er også kommet nogle nye balancer ind, i og med vi er i regeringen.
1: Lyder nye toner fra politisk leder Martin Lidegaard på de radikales landsmøde. Mange ældre danskere bor i boliger, der ikke længere passer til deres behov. Det viser en analyse fra Finans Danmark. Hver tredje mellem 55 og 64 år oplever, at boligen kun i nogen eller mindre grad passer til deres hverdag. Flere ønsker at flytte til mindre boliger med mindre vedligehold og bedre adgang til indkøb og transport. Men mange finder flytteprocessen uoverskuelig og savner attraktive alternativer. Den danske cykelrytter Henrik Breiner Pedersen fra Uno X-holdet viste i går imponerende fart og slog flere store navne i spurten i endagsløbet Flandrian 00 Classic. Det er den første professionelle sejr i karrieren til den 21-årige Henrik Breiner Pedersen, der dog ved flere lejligheder tidligere viste sit store talent frem. I august blev han således samlet nummer 3 på snor Danmark rundt. I eftermiddag regnbyer lokalt med torden og havl, men også perioder med lidt sol. 14-17 grader. Vi får jævnt til hård vind fra nordvest ved kysterne stadigvis cooling og kraftige vindstød.
4: Temperaturen lige nu 13 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Hugo, Moving to the Sun. Godmiddag, det er Jørgen her. Mega nice på ABC med Major Lazer, Apaka, Stella Lefty også på vej i playlisten. Og selvom at der er 6 år til, at der skal afholdes OL i Brisbane i Australien, så er man i den grad godt og grundigt gang med at forberede sig. Og det har jeg en lidt speciel historie om her lidt senere. Bare lyt med om en lille halv times tid. Nu er det Hugo og Hampenberg.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag den nye, sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

vores egen ABC Top 50, der er hun nummer 3 i øjeblikket. Men kigger man mod England og det, man kalder Airplay-charten derovre, der er Stella Lefty og sangen Boston altså det største hit lige i øjeblikket foran Shakira med Die Die og Samba på Home Wrecker. Sådan så det i hvert fald ud sidste søndag. Det kan have ændret sig den seneste uges tid. Men lyt med i aften fra klokken 18, når Scott Clark han er klar med ugens UK charts. Mega nice på ABC. Der er Casey og Annika. Der er Dima også klar i playlisten lige efter den her fra Sara Larsson.

Weekend på ABC med Dima og Drømmer Væk, og det er også med Kundo Shenmao, Bowser Magnetic herinde for det næste kvarters tid. Og fra en artist, som er med på Gillis nye album, der kom i fredags, det er Dima nemlig, til en anden, som også medvirker, en af de gamle BOC-drenge, her er Casey og Drukner sammen med Annika.

0: over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
2: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo Laminatgulv fra 129 og Pergo Vinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
3: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Anders. Lige nu får du Salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
4: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksproget bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
6: Hej, det er din fagmand fra MC3. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC3. Tømmer, murer og entrepriser.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Den australske by Brisbane er jo blevet tildelt OL i 2032. Inden da, der er der OL i Los Angeles i 2028. Og i forbindelse med det kommende OL, hvis man kan sige det, det er jo lige et par år ude i fremtiden, så har det internationale forbund i roning og kano- og kajak givet grønt lys til, at Fitzroy-floden kan benyttes til de olympiske konkurrencer i Brisbane. Den olympiske komité har tidligere sagt god for, at floden kan anvendes efter en uafhængig rapport har vurderet floden og forholdene som egnede til OL. Og det har det internationale roforbund og forbundet for kano kajak altså også tilsluttet sig. De største bekymringer har handlet om, hvorvidt at den stærke strøm i floden kunne skabe ulige konkurrenceforhold. Men det har man altså nu vurderet, at det er okay. Det skal nok gå alt sammen. Der er bare lige en anden ting omkring Fitzroy-floden. Og det er, at floden er et meget kendt hjemsted for saltvandskrokodiller. Og de her krokodiller, de har tilsyneladende ikke indgået i den uafhængige vurdering fra den olympiske komité. Australiske embedsmænd siger dog, at der vil være procedurer på plads til at indberette observationer. Hvad er det for nogle observationer? Er det, når I spotter en krokodille? Eller er det, når deltager nummer 67 fra Litauen lige pludselig er gået under og siger, ja, vi mistede sgu lige en i hit nummer 3, så I kan godt strege Vitus, han er ikke med længere. Radio ABC. Det er mega nice.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

KBH fra Nick & Jay. Mega nice på ABC. Nyhederne her kl. 13 med Lamina og Annika, også lige om lidt. Hold mit tempo. Og her en gruppe, som faktisk besøgte Danmark i den her uge og gav koncert i Royal Arena. Det her, det er Cats Eye, deres seneste Animal.

0: Hvad
1: er du dum i hovedet,
2: vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
13: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
17: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Inco. Priserne starter for

0: vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er vidt forskellige resultater, når det gælder fastholdelse af medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Det viser en CEPOS-analyse for de seneste 3 år. I Randers Kommune var ældreplejens personaleudskiftning på lidt over 20%, inklusive interne jobskift. I Syddjurs og Favrskov var det knap 28%, og i Norddjurs ca. 23%. Den tilsvarende gennemsnitlige udskiftning på landsplan er 28%. Stor personaleudskiftning kan påvirke kontinuiteten i ældreplejen, vurderer CEPOS. Brændstofpriserne er usædvanligt høje, og en ny måling viser nu, at et flertal ønsker politisk indgriben. Knap 54% mener, at regeringen midlertidigt bør sænke afgifterne på benzin og diesel. Det viser en ny voksmetermåling. Ifølge FDM er de høje priser en stor udfordring for bilisterne. Regeringen afviser ikke mere hjælp, hvis energipriserne fortsætter med at stige.

0: De radikale har længe kæmpet imod udvindingen af olie og gas i Nordsøen efter 2042, men i regeringen må partiet indgå kompromiser. For regeringen overvejer at åbne for udvinding af dansk gas, blandt andet hensyn til Europas forsyningssikkerhed.
1: Vi har grundlæggende sammenligning med Radikale Venstre, som vi har haft før, men der er også kommet nogle nye balancer ind, i og med at vi er i regeringen.
0: Lyder nye toner fra politisk leder Martin Lidegaard på de radikales landsmøde. Mange ældre danskere bor i boliger, der ikke længere passer til deres behov. Det viser en analyse fra Finans Danmark. Hver tredje mellem 55 og 64 år oplever, at boligen kun i nogen eller mindre grad passer til deres hverdag. Flere ønsker at flytte til mindre boliger med mindre vedligehold og bedre adgang til indkøb og transport. Men mange finder flytteprocessen uoverskuelig og savner attraktive alternativer. I eftermiddag regnbyer lokalt med torden og havl, men også perioder med lidt sol. 14-17 grader. Vi får jævnt til hård vind fra nordvest ved kysterne stedvis kuling og kraftige vindstød.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

Vi elsker den her. Det er også derfor, vi har udråbt den til ABC Power Hit. Clean Bandits ud med en helt ny sang, sammen med amerikanske Chloe og nigerianske Omar Mae. Det var Company på ABC. Og lad os da bare blive sådan i afrobeat-stemningen. Det her, det er Tyler og Sara Larsson.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den op.
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
10: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
15: Tilbage til musikken.

tilbage. Rune Rask, Hampenberg Blæst. Det var en som dig på Radio ABC. Hampenberg, som jo kommer til Randers lørdag den 10. oktober i forbindelse med det, der hedder Thunderbase. Og der tror jeg godt, jeg kan love, at der er stilen lidt en anden. Der er den ikke så poppet. Ej, der får den altså fuld tramp til en kæmpe, kæmpe stor fest. Jørgen her, Mega Nice, fortsætter lige om lidt med klassikere fra Rune Erko og Natasha Calabria efter den her fra Lost Frequencies.

0: Falder du, så falder jeg Top Gun og Gops på ABC. Der er på fredag, at Top Gun kommer med sit nye album. Det kommer jo til at hedde Hej Far. Og det er måske nok en reference til, at han jo altså er blevet far for første gang herinde for det seneste års tid. Vi tager lige et kort break, så fortsætter musikken. St. John og Roses og Tolo Stormare på Det Flør.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Det var aldrig rigtigt det store hit for Sir John selv i den almindelige udgave af Roses, men da Iman Bek remixede sangen, ja, så blev det lige pludselig et internationalt hit. Det var lige genlydt med en lille klassiker her i Mega Nice Søndag. Og du kan jo godt begynde at gøre dig klar allerede nu, fordi at fra i morgen tidlig, så ruller vi jo videre med en ny omgang af ABC Bullseye. Vi var jo så heldige, at fredag eftermiddag, der blev den gættet igen. Beløbet var jo 5.678 kroner, så nu finder vi et nyt hemmeligt beløb, og så starter vi forfra. Se om du kan ramme ABC Bullseye. Første chance kommer altså hos morgenkammeraterne mellem 6 og 10.

antager, at det var Gabriella. Make it nice er slut for i dag. Jeg er Jørgen, tjek ud for nu. Håber, du får en rigtig dejlig søndag, og så kan vi lyse ved igen i morgen kl. 10 her på ABC. Emil, klar i din radio lige på den anden side af nyhederne her kl. 14. Ha' det godt.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Hip, hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ups! Trækker din

0: Plus. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: af 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen rejser i dag til New York. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Her skal hun deltage i FN's generalforsamling. I næste uge forventes det nemlig, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny aftale, der skal styrke sikkerheden i Arktis. Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen er også på vej. På Facebook skriver han, at han håber, aftalen vil give mere ro omkring Grønland. Det er endnu begrænset, hvad aftalen præcis indeholder. Mette Frederiksen udtaler, at den anerkender det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Men ifølge USA's præsident Donald Trump giver aftalen amerikanerne permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Forsvaret lukker et naturområde i Nordjylland for offentligheden. 87 gamle bunker i Naturpark Tollene skal bruges til at bevare ammunition fra den nye ammunitionsfabrik i Elling, skriver TV2 Nord. Stedet er igen blevet militært område og afspærret med skilte. Det er uvist fra hvornår eller hvor meget ammunition forsvaret vil opbevare i Tollene. Senere på måneden afholdes et borgermøde om ammunitionsfabrikken. Trossamfundet Jehovas Vidner lemper nu deres regler for blodtransport.

0: blodtransfusioner. Det generelle forbud mod at få andres blod gælder stadig, men fremover må medlemmerne gerne modtage medicinsk behandling med produkter, der er udvundet af blod. Det skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af nye regler fra fredag. Med ændringen får medlemmerne også mulighed for selv at donere blodets fire hovedkomponenter, så de kan bruges til medicinsk behandling af andre. I dag en del byer, der lokalt kan være med torden og havl, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aften vekslende skydække med spredte byer. I løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr, med temperaturer mellem 11 og 15 grader.
1: Temperaturen lige nu 15 grader. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og med det velkommen inden for i ABC eftermiddag den her søndag. Jeg håber, du er klar på 4 timer i selskab med mig. Mit navn er Emil. Jeg har samlet absolut det bedste fra ugen, der gik, plus det løs og naturligvis masser af hits. Det tror jeg er den bedste måde at beskrive den her udgave af ABC eftermiddag. På vej til dig, Annika Desperado, først Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It. Velkommen til.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
13: Hej, hej.
12: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
13: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
12: Nå, så en ben uge med andre ord.
13: Ja. Yeah.
12: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Mateo, hvem er det, der græder nu? Tidligere ABC Power Hit den her søndag eftermiddag. Bæo joinede mig tidligere, var jeg ved at sige, i sommeren, der joinede hun mig i ABC eftermiddag. Hele det interview, det kan du naturligvis fange på vores hjemmeside, radioabc.dk. /podcast, et sted, hvor du kan fange alle de interviews, vi laver her på ABC. Deep in

0: Og toast, det er gode, det der ABC Eftermiddag.
1: ABC Eftermiddag.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Rose Artiartits, bliv hvor du er, og det er lige præcis også, hvad du skal gøre den her søndag eftermiddag. Bliv hvor du er lige her i ABC eftermiddag om et øjeblik. Så er det med fokus på et jubilæum, jeg desværre missede. Mere om det lige om lidt.

0: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
2: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du Salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

0: formiddag.
1: Weekend.
2: Undskyld. Et kæmpe dementi herfra. En uforbeholden undskyldning, for i går, der glemte jeg at fejre en ret vigtig ting. Ja. Jeg tager det på mine skuldre. Jeg vil gerne sige undskyld rigtig mange gange. Jeg glemte at fejre, at det var 196 år siden, at jernbanen mellem Manchester og Liverpool åbnede. Ja. Undskyld. Det var en vigtig dag. Og igen, undskyld. Jeg ikke fejrede det med dig. Det her, det er ikke en ligegyldig fejring. Jeg ved det godt. Jeg ved godt, du lagde dig i seng i går og ventede og drejede dig og tænkte, hvorfor gjorde han det ikke? Hvorfor missede han lige præcis den fejring? Det betyder meget, bare spørg Anton.
3: Jeg tænker, det er meget godt, at der ligesom bliver set sådan en dag i det. Ja.
4: Er det noget, du har en stærk relation til?
3: Ikke helt, nej.
1: Hvad?
4: Vidste du, at det var i dag?
3: Nej.
2: Nej.
3: Det kan jeg ikke.
2: Nej, det han vidste sgu ikke, det var i dag. Til gengæld. Jeg undskylder. Beklager. Jeg husker det til næste år.

på tæller ikke. For i ABC Buds vej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Bullseye hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtigt. Vind penge.

The Chainsmokers, Something Just Like This, teamet op med Coldplay. På vej til dig er ABC-nyhederne først den her uge, sætter på ABC Top 50. Hygge, Moving to the Sun.

0: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: store McDonald's-sult.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Tilbage til musikken. Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen skal i næste uge mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Det sker i New York, hvor de forventes at underskrive en ny samarbejdsaftale mellem Danmark, Grønland og USA. Til TV2 News fortæller statsministeren i dag, at hun har en udmærket relation til præsidenten. Hun understreger desuden, at aftalen er god for vores sikkerhed i en urolig verden. Hvad aftalen helt præcis indeholder, vil Mette Frederiksen dog først fortælle, når den er endelig på plads om nogle dage. Nordsjællandske huse skal sikres mod stormfloder, men det kan ende med at ødelægge havbunden i Østjylland, det skriver TV2 Østjylland i dag. Tre nordsjællandske kommuner vil nemlig hente store mængder grus og sten op fra havbunden sydøst for Samsø for at beskytte deres kyster. Men området er et af de sidste steder nær øen, hvor fiskebestanden trives. Derfor opfordrer borgmester i

0: Damsø Kommune Per Urban Olsen kraftigt miljøministeren til at forbyde projektet. Miljøminister Maria Reumert Gjerding oplyser i et skriftligt svar, at hun deler bekymringen for havmiljøet, men at hun ikke kan gå ind i den konkrete sag. I Tyskland forsøger det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, AfD, igen at vinde stemmer ved delstatsvalget i dag i hovedstaden Berlin og Mecklenburg-Vorpommern. For nyligt fik det indvandrerkritiske parti næsten 44% af stemmerne i Sachsen-Anhalt. Målinger peger dog ikke i retning af samme jordskred sejr til AfD i dag, men partiet ventes dog at få en stor opbakning i de to tyske delstater. I dag en del byer, der lokalt kan være med torden og hagl, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aften vekslende skydække med spredte byer. I løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr, med temperaturer mellem 11 og 15 grader.
1: Temperaturen lige nu 16 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Lidt ekstra country vibe til din søndag. Det kan da godt være, at du bruger din søndag med en cowboy hat og et par cowboy boots på, og tænker, det er fandme mig, det der. Jeg har lyst til at købe mig et landsted, opdræt heste og kaste med lasso. Det er sådan lidt en følelse, jeg får, når jeg hører det her nummer. Mit navn, det er Emil. Det her, det er ABC eftermiddag på vej til dig. Og David Guetta først, David og Thames Raindance. Let's get the party started.

Crazy What Love Can Do, David Guetta, Becky Hill og Ella Henderson. Om et øjeblik lidt fokus på vores allesammens popprins, Christoffer, som havde store nyheder til os tidligere på ugen. Blandt andet involveret et Amager Pas.

0: Fantasy. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: En tirsdag, som er en rigtig kriserdag, var jeg ved at sige, fordi på hans Instagram, der ligger der en, hvad jeg vil kalde, en fuldstændig fantastisk video. Han giver selv en tak til dem, der er med i videoen. Vi snakker Linse Kessler, Roland Møller, Rasmus Botoft, Joey Moe og Allan Borgmester. Og lige præcis den her video, det er fordi, at Christoffer, han skal have sit Amager-pas. Den 4. september 2027, der spiller han sin største koncert nogensinde hjemme på Amager. Og han siger, at det faktisk føles lidt svært at forstå, fordi han er født og opvokset på Amager. Det var her, han begyndte at drømme om musik, før han overhovedet havde nogen idé om, hvor langt den her drøm kunne tage ham. Og den drøm, den har taget ham hele vejen hjem igen. 4. september 2027. Altså om lige knap et års tid, ja, der vender Christoffer hjem til amerikanerne, var jeg ved at sige. Nemlig med sit Amager-pas og spiller sit livs største koncert.
3: Hej, det er Christoffer her. Du lytter til If It Weren't For You. Lige her på Radio ABC.

Woman, Peggy Gua, Era Star, ABC, eftermiddag i fuld gang. Om et øjeblik, så er det med masser af hits. Du kan også glæde dig til en lille ting, som vi snakkede om tidligere på ugen, nærmere bestemt i torsdags, for jeg drømmer om en pris. Og den pris, den kan du glæde dig til at høre meget mere om lige om lidt. Første tidligere power hit fra Katinka.

0: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sædumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Excel bykolder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.

0: eftermiddag. Weekend med Emil.
1: Jeg har haft så stor en drøm, siden jeg læste det her tidligere i dag, at jeg simpelthen ikke kunne være i mig selv. Jeg har vundet noget en gang, vores kammerat til Pondus Cup. Og siden da, der kan jeg lige så godt sige det, som det er. Jeg har sgu jagtet noget. Jeg har jagtet statuetter, priser, anerkendelser. Der er ikke rigtig kommet noget af det, men jeg var satan, hvor kunne jeg godt tænke mig det. Og jeg er ligeglad, uanset om det er en Oscar eller en Pondus Cup igen. Jeg kunne bare godt tænke mig at vinde noget. Og nu har jeg kastet mit blik på lige præcis én konkurrence. Lige præcis én ting, som jeg tænker, det skal jeg fandme vinde. I 1984 var Hans Majestæt kongens første officielle opgave som 16-årig at modtage prins Rendhæks pris som æresmedlem af Club de Chef de Chefs. Ja tak! Det er klubben for statsoverhoveders køkkenchefer. Jeg ved godt, jeg er ikke så god til at lave mad, faktisk. Fordi, altså, jeg kan slet ikke lave mad. Men Club de Chefs de Chefs er det fedeste navn til en pris i hele verden. Jeg vil være ligeglad med Grammy Awards, Oscar-nummering eller nogen som helst verdensrekorder. Den eneste klub, den eneste pris, jeg nogensinde vil have, er Club de Chefs de Chefs. Ja, jamen, du kan mærke det lige så meget, som jeg kan. Sikke en titel, mand. Også på Instagram-handle, lige sådan. Nå, ja, elsker lang god tur på stranden, og så er jeg medlem af Club The Chefs, The Chefs.

American Girls fra Harry Styles. Briten, der hylder de amerikanske piger. Jeg hylder masser af hits, og det er der frem mod ABC-nyhederne. Lige nu, der får du den her uges powerhit fra Clean Bandit.

0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
16: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
17: musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen skal i næste uge mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Det sker i New York, hvor de forventes at underskrive en ny samarbejdsaftale mellem Danmark, Grønland og USA. Til TV2 News fortæller statsministeren i dag, at hun har en udmærket relation til præsidenten. Hun understreger desuden, at aftalen er god for vores sikkerhed i en urolig verden. Hvad aftalen helt præcis indeholder, vil Mette Frederiksen dog først fortælle, når den er endelig på plads om nogle dage. Sydøstjyllands politi leder lige nu efter 15-årige Maja. Hun forlod sit hjem i Ødsted mellem Vejle og Kolding for 12 dage siden. Derfor har politiet i dag valgt at efterlyse pigen offentligt. Det er politiets opfattelse, at hun befinder sig i Danmark og at hun opholder sig hos nogle bekendte. Både politiet og hendes forældre ønsker at komme i kontakt med hende hurtigst muligt. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Maja beskrives som 162 cm høj med mørkt langt hår. Da hun forsvandt, havde hun blandt andet lysegrå joggingbluse og lysegrå joggingbukser på. Forsvaret lukker et naturområde i Nordjylland for offentligheden. 87 gamle bunker i Naturpark Tollene skal bruges til at opbevare ammunition fra den nye ammunitionsfabrik i Elling, skriver TV2 Nord. Stedet er igen blevet militært område og afspærret med skilte. Det er uvist fra hvornår eller hvor meget ammunition forsvaret vil opbevare i Tollene. Senere på måneden afholdes et borgermøde om ammunitionsfabrikken. I dag en del byer, der lokalt kan være med torden og hagl, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aften vekslende skydække med spredte byer. I løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr, med temperaturer mellem 11 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenberg, Blæs, Back to Back og Adam, en som dig. Og du ved godt, der er to slags typer. Dem, der elsker ABC eftermiddag, og dem, der elsker ABC eftermiddag rigtig, rigtig, rigtig meget. Hvem du så er en del af, det skal jeg ikke fortælle dig. Mit navn, det er Emil, og det her, det er ABC eftermiddag. Ja, på vej til dig masser af hits. Ed Sheeran og Sisam klar til dig om 3 minutter. Først Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Ny musik i playlisten.

som en mand, der har været utrolig meget i vælten i den her uge. Blandt andet fordi, eller ikke blandt andet, men fordi, at McLemore, han kom med nogle udsagn fra scenen, som kunne bakkes op af blandt andet Lucas Graham, og dermed så har Lucas Graham sagt, jeg gider ikke med. McLemore, han var blevet fyret, så hvem der så skal varme op for Ed Sheeran på hans tur, det må tiden vise. Altså, jeg er klar. Altså, for at være helt ærlig. Jeg kan godt lige svinge en tur på en banjo og have det fedt. Jeg siger det bare. På vej til dig en lille smuk historie om det jyske for Slater.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få den op.
6: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
9: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. I like
14: it. Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Og den her uges spørgsmål er, hvad er den mest jyske gave, man kan få? Hvad er den mest jyske gave, man kan give? Jo, jeg har et godt bud til det, for i Haderslev, der ligger fodboldklubben Sønderjyske, og efter hver kamp, så skal der naturligvis kores en kampens spiller. Men præmierne for at være den bedste spiller i Sønderjyske, den er speciel. Lad os sige det der. Nej, den er meget, meget jysk. Tidligere, der har de givet en fabriksny ATV, 55 kilo nyopgravede kartofler, og senest en guldtrailer. Ja, en vaskeægte guld. Trailer. Osase de Rosario er spilleren, der nu skal have den jyske sjæl helt under huden. Det er en amerikaner, der nu skal lære bakke ind på genbrugspladsen med en guldtrailer.
0: Det her er ABC.

Olivia Rodrigo, stupid song. Den er ikke dum, den er god, og om et øjeblik et smut til Læsø. Det er den bedste beskrivelse. Først en ABC-klassiker. Tyre Cruise, Dynamite.

0: valg er svære. Men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
1: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
2: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Anders. Lige nu får du Salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
3: EDC Trive inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæge lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trive.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: Det her er Radio ABC.

0: eftermiddag.
1: Weekend.
2: Jeg ved godt, du endelig har fået dig en officiel fyraften og tænker, ja, men det er også vigtigt ligesom lige at komme ned i gear. Lige at komme helt ned. Et roligt selskab. Jeg vil gerne invitere dig med på et lille roligt selskab.
3: Ja.
2: Jeg vil gerne tage dig med til noget, som kan få dig til at slappe helt af. Hvad siger du til, at vi går med til borgermøde på Læsø om budgettet i 2027?
4: God aften alle sammen, og hjertelig velkommen til det her borgermøde om budget 2027. Og hvis jeg lyder lidt sørgelig, så er det ikke på grund af rigets tilstand, så er det fordi jeg er forkølet. Jeg håber, at
2: det smager satan forkølet.
4: Vi er her i dag for at fortælle jer lidt om rammen for patientbehandlingen,
2: hvilken
4: procedure man gør, og hvilke økonomiske rammer vi har for...
2: Det kan være, du tænker, var det det? Nej, der er en time foran os endnu. En time af din mandag eftermiddag, hvor vi sidder til borgermøde på Læsø om budgettet i 2027.
4: Og det er Janette Klitgaard Andersen, Lotte Stineborg Andersen, Jens Fjeldal og undertaget Niels.
2: 59 minutter
4: og
2: tilbage.
4: Og Strøm. Og Michael Hansen, Michael Christensen.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Er du dum i hovedet?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
22: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen skal i næste uge mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Det sker i New York, hvor de forventes at underskrive en ny samarbejdsaftale mellem Danmark, Grønland og USA. Til TV2 News fortæller statsministeren i dag, at hun har en udmærket relation til præsidenten. Hun understreger desuden, at aftalen er god for vores sikkerhed i en urolig verden. Hvad aftalen helt præcis indeholder, vil Mette Frederiksen dog først fortælle, når den er endelig på plads om nogle dage. Sydøstjyllands politi leder lige nu efter 15-årige Maja. Hun forlod sit hjem i Ødsted mellem Vejle og Kolding for 12 dage siden. Derfor har politiet i dag valgt at efterlyse pigen offentligt. Det er politiets opfattelse, at hun befinder sig i Danmark og at hun opholder sig hos nogle bekendte. Både politiet og hendes forældre ønsker at komme i kontakt med hende hurtigst muligt, det oplyser Sydøstjyllands politi. Maja beskrives som 162 cm høj med mørk langt hår. Da hun forsvandt, havde hun blandt andet lysegrå joggingbluse og lysegrå joggingbukser på. Forsvaret lukker et naturområde i Nordjylland for offentligheden. 87 gamle bunker i Naturpark Tollene skal bruges til at opbevare ammunition fra den nye ammunitionsfabrik i Elling, skriver TV2 Nord. Stedet er igen blevet militært område og afspærret med skilte. Det er uvist fra hvornår eller hvor meget ammunition forsvaret vil opbevare i Tollene. Senere på måneden afholdes et borgermøde om ammunitionsfabrikken. Her sidst på eftermiddagen og i løbet af aftenen vekslende skydække med spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturer i nat mellem 11 og 15 grader med let til hård vind fra vest og nordvest.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

tidligere ABC Power Hit, Bav. Hvem er det, der græder nu? Hun joinede mig i ABC eftermiddag, før hun joinede festen på stranden i Grenaa. Som en lille opvarmning til årets fedeste fest. Hele det interview, det kan du altså fange på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast.

Entré, Anton Westerlin, Laminer og siger, jeg gør ikke bare min entré, nej, jeg sørger for, at hitsene de bliver sparket ind gennem døren til dig. Og det er præcis, hvad jeg gør den her søndag eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Det her, det er ABC eftermiddag lige nu med en sommerbasker. En ABC-klassiker, Edward Meyer.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Shakira og Burna Boy, Die Die på ABC. Hitsen er mange. Jeg kan se, at Nick og Jay og KPH ligger klar om 3 minutter. Først et skud Olivia Rodrigo direkte ind i blodåren. Good for you.

En hyldest til vores alles hovedstad. Nick og Jay, drengene, det tidligere powerhit KBH. På vej til dig er Hugel, Moving to the Sun, et nummer, du ikke kan fornægte for at være et gigantisk hit. Mere om det lige om lidt. Først Robin og Sara Larsson.

0: familie står over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
2: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og for amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
5: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
0: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Kaiko, Ava Max, Whatever på ABC, og før det Hygel og Moving to the Sun. I øvrigt et nummer, som indtog førstepladsen igen på vores ABC Top 50, da jeg i går præsenterede den mellem 14 og 18. Hele listen, den kan du fange på vores hjemmeside, radioabc.dk.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

Lefty og Boston på Radio ABC på vej til dig nyhederne, men samtidig var det også alt, jeg havde til dig den her højhellige søndag. Mit navn er Emil, tilbage i din radio i morgen mandag, og indtil da må du have det fuldstændig fabelagtigt. Moin!

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Velkommen, Helle.
19: Hej.
18: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
19: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
18: Så crashede ledte til et kontor-crush?
19: Ja.
18: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med Hello Fresh kan du lave aftensmad alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh, intet slår hjemmelavet.
0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen skal i næste uge mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Det sker i New York, hvor de forventes at underskrive en ny samarbejdsaftale mellem Danmark, Grønland og USA. Til TV2 News fortæller statsministeren i dag, at hun har en udmærket relation til præsidenten. Hun understreger desuden, at aftalen er god for vores sikkerhed i en urolig verden. Hvad aftalen helt præcis indeholder, vil Mette Frederiksen dog først fortælle, når den er endelig på plads om nogle dage. Sydøstjyllands politi leder lige nu efter 15-årige Maja. Hun forlod sit hjem i Ødsted mellem Vejle og Kolding for 12 dage siden. Derfor har politiet i dag valgt at efterlyse pigen offentligt. Det er politiets opfattelse, at hun befinder sig i Danmark og at hun opholder sig hos nogle bekendte. Både politiet og hendes forældre ønsker at komme i kontakt med hende hurtigst muligt, det oplyser Sydøstjyllands politi. Maja beskrives som 162 cm høj med mørk langt hår. Da hun forsvandt, havde hun blandt andet lysegrå joggingbluse og lysegrå joggingbukser på. Forsvaret lukker et naturområde i Nordjylland for offentligheden. 87 gamle bunker i Naturpark Tollene skal bruges til at opbevare ammunition fra den nye ammunitionsfabrik i Elling, skriver TV2 Nord. Stedet er igen blevet militært område og afspærret med skilte. Det er uvist fra hvornår eller hvor meget ammunition forsvaret vil opbevare i Tollene. Senere på måneden afholdes et borgermøde om ammunitionsfabrikken. Her sidst på eftermiddagen og i løbet af aftenen vekslende skydække med spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturer i nat mellem 11 og 15 grader med let til hård vind fra vest og nordvest.
2: Temperaturen lige nu 13 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Velkommen, Helle.
10: Hej.
9: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
10: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
9: Så crashet ledte til et kontor-crush.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Det her er Radio ABC.
13: ABC.
14: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
15: Yeah, welcome back. It's Scott Clark with you. It's the UK chart. And let's jump straight back into it today, kicking off the official UK Airplay Top 20 with Ariana Grande. And she's just wrapped her Eternal Sunshine tour and her relationship with Ricky Alvarez. Well, it's getting plenty of attention since she kissed him in her tour wrap-up video and changed the lyrics to Thank You Next to suggest that she wants him to be her last love. We

0: valg er svære. Men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
1: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
2: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.

0: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få den op.
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
2: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
20: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød. Let's go,
3: go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
5: Direct from

0: Official UK Airplay Top 5 standing by. Stella Lefty, she got to number one last week. Can she do it again, or will Shakira take the top spot? We'll find out real soon. First though, James Blunt, he's rising and charting here next. The UK
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
3: IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få den op.
13: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.
19: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Right, welcome back to it. It's Scott Clark here on the UK chart. Number six now is James Blunt, who's rising today with his latest. And in fact, this is his first new music in 4 years. And he's heading back out on the road as well. He's just announced a new Airplane Mode Arena Tour. That's the name of the tour, which is brilliant. With tickets going on sale this week. So if you fancy hearing your beautiful live again, and you'll probably know a few more of James' trademark jokes as well between the songs, you know what to do. These tickets are going to sell out quick. He's playing arenas across the UK and Europe. And here's his latest, Taste Like Summer, up to today. Let's get it on the UK chart at number six.

0: official Airplay chart. So that's me. I'm done. It's Scott Clark. I'll be back same time next week for another UK chart. You can find us on your socials, on Insta and on X. We are at UK Airplay. And don't forget, you can listen back to the show again anytime in full on the X1 Player app. That is for free on your App Store and on Google Play.
1: The UK chart, produced in London by Blue Revolution.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen, Helle.
13: Hej.
12: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
13: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
12: Så crashet ledte til et kontor-crash.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
16: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Tag med på, at det gælder også varmt.
1: Fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at
0: masser af komfort.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas som stemmer tilbage i et mix. Hyldende morsomme biografsucces. Klassefest med piger, venner for livet.
3: Kan du overrække det elektriske
0: problem?
1: Det er klassefest med piger og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney.
0: Læs mere om Vito og E-Vito.
1: Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
1: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Kids serien lager næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Søs Aldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Vi giver dig hits.
15: Du lytter til Radio ABC.

0: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trio.
1: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
2: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
3: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Du lytter til ABC.

0: Vi har en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Vi er Radio ABC.
13: Vi giver dig hits.
12: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.
1: En fryser fuld af is
0: hjælper lidt.
1: Derfor
0: har vi andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Der er pergolaminatgulv fra 129 og pergovinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

0: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: 1, 2, 3.
4: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få den op.
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
2: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
10: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, si, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen El Manual del Automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
1: Det her er Radio ABC.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

0: flere måder at handle.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummedmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, jeg har vundet 1 million.
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.